Ume barikiwa. Toto zakazo te tati mia. Ume barikiwa. Toto zakazo te tati mia. Itakuja. Usijave. Kuvana subiratuna, kuvana imanya.